حبك كتير كتير كتير كتير كتير قبل ده. انا خايف خايف خايف خايف خايف لبكرة يجينا